Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

O grupo de Carballo, Chicharrón, ven de publicar esta factura que vimos de escoitar. É o terceiro adianto de Temporal. E tamén do selo Ferro Records é a seguinte peza, do último traballo de Adrián Charlín co seu proxecto Garza, e que ven do álbum Seodesia, e que se chama Sayas.

e seguimos escoitando o álbum Just 2. O seguimos coa peza máis larga do álbum, Nostalgia Adolescente, e que é a que comeza con esa frase de guitarra de Virxilio que tanto e tamén me recordan a Mahavishnu Orchestra.

E volvemos con Cantometrix, que tanto me gustaron cando os coñecín en directo. Os seguimos a escoitar esta Chifro, que tiña o nome orixinal de Toque de Chifro, orixinario de Faramontaos, recollido no arquivo de Alán Lomas.

E seguimos en esquecer o terror na Palestina. Neste programa imos escoitar Yuma Mweil El Haba, do último álbum de Sayek Silbak, chamado Oath for Palestine, onde reimaxina preciosas cancións palestinas con un trío formado por oud, dobrebaixo e percusión, unha música que soa a esperanza.

E cambiamos do grupo malasio Jin Jin, que xa apareceu neste programa aínda antes que a súa presentación no Sin Sal, imos con seu álbum chamado O Coello que Cazaba Tigres, onde aparece esta One Inch Punch.

Prologue é o novo EP de Laurent Bardin ao saxofón e aos teclados, acompañado de Nicolás Villebrun ás guitarras, Arnaud Roulin aos teclados e Vicente Taeger á percusión. Imos escoitar esta This Is Your Song coa colaboración de Melissa Becker.

Din por alí que Carly Simon, que pronto terá 83 anos, sacó un novo disco co seu fillo como compositor e cantante. Pero aquí preferimos soños a realidades, así que prefiro seguir escoitando o seu gran éxito de 1972.

Fai 80 anos que naceu Barry Manilow, cantante e productor de Nova York, coñecido sobre todo polo seu éxito do 1978

Imos con Chaka Khan, que presenta o seu álbum Chazzzilla, onde aparece esta Boogies in My Soul, coa colaboración de Snoop Dogg. Bueno, ratiñas, ata semana que ven, disfrutade. Chaka.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza. Monster.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Así de gusto comenzar una nueva edición de Ábrete de Orellas, a 614 en este caso, o órgano da Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela, tocado por Sabela Camaño, a voz da súa compañeira Antía Meixeiras, e canda elas, as voces do dúo catalán Tartar Helena. Un tema tradicional das Azores que foi introducido na música galega por Leilía e que agora recibe esta versión maravillosa da que tedes un videoclip. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas se sean as túas orellas a unha nova edición de Ábrete de Orellas. A noite do 23, Camaño e Meixeiras van estar na Coruña, no Peirao de Batería, dentro da programación do festival Noites do Porto. Canda elas, un coruñés, Xoel López. San Juan era unha canción que quedou fora daquel maravilloso disco chamado Atlántico, que agora todo mundo reivindica, pero que no seu momento foi un shock, realmente malentendido, tras a época de Deluxe. Foi editada nun single en 2014 e chamase como A Noite Máxica. San Juan, Xoel López e Camaño a Meixeiras, o martes 23, no Peirao de Batería da Coruña.

tres anos desta canción de Anxo Araújo, Pola noite de San Xoán, e tres concertos que ten esta semana. O martes 23 en Cedeira, o venres 26 en Arteixo e o sábado 27 en CE. Anxo Araújo. E outra canción inspirada no San Xoán aparece nun disco recente, o de Néboa. Néboa featuring Barco Fantasma. Néboa son Xacobe da Fonte, Sandra Chón Pérez, Lucas Decenti, Susana Núñez, Tomás Porteiro e máis colaboradores. O segundo longa duración de Néboa chámase Barco Fantasma e nel se inclúe San Xoán.

San Juan, no último traballo de Neua, Barco Fantasma. E outra novidade das últimas semanas que inclui unha canción adicada ao San Juan é o de Furada. Furada, o disco debut homónimo do dúo de post-punk galego poético e evocador, xurtido en crecente. Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. Xa está o disco nas plataformas digitais con Ferrol Records e en vinilo sairá en setembro de 2026. Furada, San Juan, de Lois Pereiro.

hoy un dos grandes éxitos de la banda de Granada, Los Ángeles. Todo un referente no pop con armonías vocales cuidadísimas, no pop español. A finales de verano de 1976, Los Ángeles sufrían un accidente de tráfico. Poncho González, o su principal compositor, José Luis Avellaneda, morrían. Carlos Álvarez quedaba con graves lesiones. Ahora, 50 años después, a banda Los Ángeles es reivindicada mediante una relectura emocional de su cancionero Annie B. Sweet. Pedro de Dios, de Guadalupe Plata, fixeron esta Momentos que acabamos de escoitar. Estaremos atentos ás demais versións deste disco homenaxe a unha das grandes bandas, unha das pioneiras de Granada e do mellor pop cantado en castelán. Novidades que chegan de fora, as que estamos atentas aquí en Ábrete de Orellas, e tamén as bandas que nos visitan. O luns 29, na Sala Mardi Gras da Coruña, temos a Stacy Antonell. Dentro do ciclo, elas son artistas, toda unha nova raíña do honky tonk, fusionando country, jazz, swing e surf rock. Absent Captain é unha das súas últimas cancións. Stacy Antonell.

agora que para moitas resulta abafante esta escena sobresaturada de festivais, pois está ben reivindicar e apostar pola valentía das salas que seguen a programar concertos. Luz 29 na Sala Mardi Gras, Stacy Antonell. E outro artista estadounidense que nos visitan, neste caso dende Jeffersonville, Indiana, é Nick Dittmeyer. Canda a súa banda, The Sawdusters, vai estar o xoves 25 no Café Cultural Auriense, en Ourense, e o venres 26 na Sala Mardi Gras da Coruña, dentro da súa xira española. Para animarte a chegarte a algún dos concertos de Nick Dittmeyer and The Sawdusters, esta é a súa última canción, All Downhill From Here.

0: fustigno, regina.
1: Hai commercio, il ligno,
0: hai a persona.

Si hay un proxecto divertido nas cancións, nas versións, e no directo, é sen dúbida o de The Vacas, que ofrecen este cocido como a súa canción do vegano. Inés Falla, Paula e Mais Guille, The Vacas. Non podía faltar a estrea aquí en Ábrete de Orellas. Poñémonos un poquinho máis serios agora para escoitar o primeiro adianto do que vai ser o próximo disco da ilicitana Alba Reche, Mejor Mañana.

Albarreche vai vir a Galiza, concretamente o 8 de xullo, dentro da programación do Atlantic Pride na Coruña. Esta é a súa nova canción e pareceume realmente fermosa para compartila aquí en Ábrete de Orellas. E outra novidade que nos chega agora, de corte country rock, pola compositora, vocalista e guitarrista Susan Santos. O seu séptimo disco de estudio chamarase Camino Diablo, editarase en outono, e a segunda peza que adianta ese disco chámase Faith. Susan Santos.

parte de orellas, gústame repasar os discos, sobre todo cando son tan completos e tan intensos como Anfidia por veces, o segundo álbum de Antía Muíño. Na voz, na guitarra, na composición e aquí Miguel Arribas no saxofón. Figa, e outros dos discos que me gustou moito no que vai de ano é o do dúo Un Tobello, Inmaterial chamase o disco, e isto é Adelante.

Voz e percusión Vieito Pereira, voz e acordeón e percusión Xavi Gómez. Os dous, un tobello, encárgase dos arranxos. E xa, para acabar esta edición de Aberto de Orellas, agradecervos que esteades unha semana máis outro lado de Aberto de Orellas, as emisoras cómplices e as ouvintes, e outro dos discos orelludos do que vai de ano, chamase Amor Odios, e está asinado por Xan Campos, Canda Faya Díaz, Virxilio da Silva e Iago Fernández. Está comentado en Aberto de Orellas e serve para fechar o programa desta semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Xan Campos e Canto.

dir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na Coordinadora Eólica Asinón. Estas entidades cuestionan as

Decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Malia a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedimento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a Adega, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola Organización Ecologista durante a fase de información pública. A Adega puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos pro proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais.
Seguimos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galiza. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Nestes tempos, falase moito de economía, e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
1: O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
0: Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
1: Una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. ¿Intereses? ¿Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se eleva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
0: Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
1: Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
0: Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
1: E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo. A outra historia de Galicia.

0: feudalismo, alto medievo.
1: Tras desaparecer os romanos, os suevos, que chegaran da Sermania fuxindo dos hunos, levantaron a Galaecia o seu propio reino, co seu propio rei, Hermerico, e a súa propia capital, Braga. Pero estes suevos, tan bravos como a todos os anteriores poboadores deste curruncho do mundo, pronto botaron en falta algún inimigo co que guerrear, así que empezaron a rifar cos visigodos.
2: Pero a cousa saíulles regular, e a fin os visigodos quedaron con todo o solar.
1: Así pois, Galicia, que xa fora megalítica, castrexa, romana e sueva, era agora visigoda.
2: E os visigodos, que xa estaban cansos de guerrear, dixeron: «E logo, por que non nos repartimos as terras entre os nobres a igrexa e adicámonos a vivir tranquiliños, ó, que xa rifamos dabondo?»
1: Pois así o fixeron, e a iso chamaronlle feudalización, que basicamente consiste en que, mentre os servos traballan as terras e pagan os dezmos, os nobres xogan os adrés xigante e organizan festivais de soglaría. E la mentres, o estamento eclesial adícase a levantar igrexas por todas partes para asegurarse de que Galiza lle quedaba ben católica, apostólica e romana.
2: Manda carallo, tanto guerrear para botar os romanos, e agora viñan estes e tamén eran romanos. Polo menos as igrexas lles quedaron ben bonitas, ó.
1: Porén, nas altas esferas eclesiásticas non estaban conformes.
3: Eminencia, esta semana levantamos outras 15 igrexas.
4: Ah, pois mira ti que ben.
3: Non lle satisface, Eminencia?
4: Pois a verdade é que non. Estou farto xa de minúsculas igrexas espalladas por todas partes. Sonche bonitas, vale, pero sonche tan iguais, tan románicas e, sobre todo, tan pequenas. Temos que pensar en grande. Hai que montar unha boa leria, que hai moita herexía nesta terra.
3: Non sei se estou a entender, Eminencia.
4: Adiante.
5: Disculpe, xefe, atopamos un cadáver flotando no río.
4: De año, por fin sucede algo interesante. Traíanmo xa mesmo.
5: Sí, Eminencia.
3: Con todos os respectos, ¿vai traer un morto atopado no río aquí, Eminencia? ¿Para qué exactamente?
4: Cálao.
5: Ver aquí o morto.
4: Fíxadevos ben. ¿Non vos lembra ninguén?
5: Non sei, parece chinés.
3: Eu non sabía que hubera chineses negros.
4: Ai, que paciencia hai que ter. Miradio ben. E Cuspidiño, Cuspidiño o apóstolo Santiago.
3: Pero Eminencia...
4: Silencio. É o apóstolo Santiago e non se fale máis. E que non o queira ver será considerado herexe.
3: Sí, é sen dúbida o mesmísimo apóstolo.
4: Hai que notificar este milagrio vaticano. Xa veredes a que imos montar. Remataron as capeliñas nas que rezan catro almas. Seremos unha potencia.

0: rapaces! ¡Ey, raparigas! ¡Ey, carballeira! Subid o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. E se non, ve de que poema lle adicamos a palabra de hoxe.
1: O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada. O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos os que ousaron aparcar nalgún vao.
0: Mi madriña, esta vez sí que vos lo puxemos fácil. Casi nin é necesario que pidamos consellos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños!
2: Pois é un trebello moi alto que usan nas obras.
3: Pois é un mino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robóticas.
2: Ai, xirafas robóticas, que guai! E disparan láseres.
3: Pero como van disparar láseres? Non!
0: Vaya, vaya. Oxe os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos.
4: Pois ao final atopei traballo coidando bois.
5: Ides vivir o campo?
4: Non, son para aturrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir.
5: Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro.
0: Que caótico sería un mundo sen este obxecto. Sabedes xa o que é?
6: Unha grúa!
0: Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. Deica!
7: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
8: Bueno, se cadra.
7: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos,

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Ràdio Piratona.
1: Ràdio Piratona. Son as 9.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. É a unha.
1: Producción Sin Imaginarias presenta...

mental, queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oslo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ide subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

0: da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.